0: land.
1: Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku. Apitanqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku. Igaayuqlu tatalliigut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.